0: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش.